0: muzika
1: za super ljude.
0: Radio.
2: Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.

0: comes the music.
1: Okay, all you need is some patience and

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7 sati 3 minuta, Lidl Super jutro za, da, Jovana i Dimitrije sa vama ovog petka i ovog Lidl Super jutra. Malo smo onako, ne znamo kako smo, malo se smijemo, malo se ne smijemo.
2: Da, dobro jutro ljudi, kako da budemo ovog petka kao super, ali vreme je napolju tako tmurno, sivo, oblačno, kišovito. Ja ne znam šta drugo sada se radi nego da čovjek okrene drugu stranu i spava.
1: Da, mene zanima kako funkcionišu ljudi koji žive u Ujedinjenom kraljevstvu, odnosno u Londonu, u Engleskoj ili bilo gde po Engleskoj, jer ja da mi stalno svako jutro ovako, ja bih pio čaj.
2: Pa eto. Vidiš, sve si razumeo u ovakvu jednoj rečenici kako im funkcioniše dan. Šalu na stranu, stvarno je napolju nije hladno, ali je nekako
1: onako vlažno je.
2: Da.
1: Baš je, ne znam, danas
2: kaži,
1: šta?
2: Kaži,
1: ne, reci.
2: Ako bacimo pogled kasnije na kamere, vjerojatno će danas i saobraćaj biti
1: pa
2: u problemu.
1: Da, to kad padne kiša. Danas maksimalna dnevna temperatura 16 stepeni, meni piše da pada kiša. Mislim, ona i pada zapravo, ali nešto sitno, onako, morate da upalite brisače na minut, otprilike recimo da je taj intenzitet kiše.
2: Jeste, vozači, vi danas takođe oprezno, polako, oni koji odložu alarme, razumemo, tako smo i mi jutros. Tako da lagano ćemo kroz ovaj petak uz Time Bandit za početak Lidl Super jutra.
1: Dobro jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života.
2: Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
6: Sastavci su mogli biti me.
5: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
7: Koja princeza je najpoznatija?
8: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
5: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
9: I to je tako.
5: Jetel, sve što te povezuje.
10: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
11: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
12: Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
11: Pa treba mi sve.
12: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
13: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
11: Bosch je dobar alat.
14: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
15: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
16: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
15: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
17: Sve je super.
18: 7.22.
19: Mi slušamo Good Feelings dok smo u potrazi za kafom koja će taj feeling i da nam donese.
18: Ali i odloži.
19: Da.
18: Šta je vama good feeling ujutru kada se probudite, a šta može da krene po zlu, kao nas dvoje kada smo obišli jedno, pa, dva, tri kafića da nađemo kafa.
19: Recimo da je tako.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 7:28, mi smo i dalje u potrazi za kafom. Obišli smo još jedan kafić ovde kod nas u kraju, ali nismo uspeli da nađemo kafu. Došli smo onako nespremni, ja sam juče znao da će nestati kafe u toku dana. Mislim, ona treba danas da nam stigne.
2: Ko je?
1: Ali mi je sad nemamo kad je najpotrebnije, kad je jutro, i onda se stvara neka nervoza.
2: Tako da sve one dobre strane trenutno kofeina, mi nemamo, ali nadamo se da vi imate. I da li je stvarno kod vas takva situacija, čim se oči otvore, odmah se stavlja, ako ste kod kuće, džezva na šporet, ili čekate da dođete na posao pa lepo sa kolegama prva jutarnja, onako da osetite i miris i ukus i da uživate, pa onda odmah. Koliko kad popiješ kafu ti treba vremena da osjetiš one boljitke, kažu dobre strane kofeina, bolja koncentracija, koliko ti treba da te drži odmah budnim?
1: Ma meni samo kad je pomirišem.
2: Stvarno?
1: Ma vidi.
2: I odmah mi se... A meni onaj prvi gutljelj kafice, ja mislim da je to kad osjetiš kuda ta kafa prolazi.
1: Vidi, ja kad je pomirišem, ja se samo na nju skoncentrišem i onda mi već bude lakše, koncentracija je bolja. I kako uzem prvi, drugi srk, tu već kreće da me jeli i meni bude super.
2: Kažu, deluje pozitivno na organizam, a naravno da utiče i na raspoloženje. Ali ono što ne utiče dobro na raspoloženje su naravno i gužve. Neko nam je poslao poruku da je udes na Bubanj potoku smer ka gradu i da je saobraćaj otežan. Pa da znate da morate danas svakako biti oprezniji više nego inače, jer i kiša radi svoje.
1: Da, kolovozi su dosta mokri, gužve ima i na Gazeli, ima i na Brankovom mostu, Pančevac, smer ka gradu, haos. Trg Nikole Pašić je doduše prazan, ali evo dolaze kola iz bulevara Kralja Aleksandra, što bi neki rekli. U principu ima kola svuda, evo i u Takovskoj, bulevar Mihajla Pupina, da vidim, gde mi je sad nestao, evo ga, bulevar Mihajla Pupina je okej, dobro, ni Brankov nije strašan, tako da ima vremena, bit će. Ima malo više vozila ka Novom Beogradu. Jeste. Na Brankov.
2: Što se tiče mosta na Adi, za sada prohodno u oba smera, a vi ako nađete još na guže kolone i delova grada koje ne vide kamere, 065-828-1079 i srećan put.
3: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima, i starom i mladom, da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.

0: Marketing 011 728 179.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu.

0: 10.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem, praktično sve.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.
8: Kao što smo rekli, šta drugo da se radi ovog jutra nego da se spava, ali pošto znamo da mnogi koji nas slušate sada ustali ste rano zato što ste morali, mora da se radi, oni koji se tek spremaju da krenu na posao, da vam odmah kažem, nije hladno napolju, iako deluje stvarno i najavili su danas najvišu temperaturu, samo 16 stepeni, trenutno 13 u glavnom gradu, kiše će padati, kažu, negde do 4 sata popodne, a onda od sutra pa narednih, pa više od 10 dana temperature oko 23.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije rekao je u Njujorku da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku i da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za naftnu industriju Srbije. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 94 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, ali je povređeno 48 lica. Apeluje se na vozače da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju, naročito na deonicama na kojima se izvode radovi i gde je izmenjen režim saobraćaja. Fudbaleri Srbije, iako su poveli već u četvrtom minutu, poraženi su sinoć od selekcije Grčke rezultatom 2:1, a ni košarkaši Crvene zvezde nisu uspeli da savladaju ekipu Žalgirisa na domaćem terenu, pa se meč prvog kola Evrolige završio rezultatom 77:83.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i kišovito, a trenutna temperatura je 13 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super muzika. Super frekvencija.
4: Super. Super FM.
5: Sve je super, slušaj.
0: Super FM radio.

0: Radu. Super jutro.
1: Osam sati i 11 minuta, još jedna poruka nam je stigla, pa za one koji nisu čuli, sudar na Bubanj potoku u pravcu ka Beogradu, kažu ljudi ko može nek izbegava, ogromna je gužva i to je ono što vidimo na kamerama, ne samo na autokomandi i ceo taj potez, dakle, od Bubanj potoka ka gradu, već i na Gazeli, malo usporen saobraćaj, Branko most u pravcu ka Novom Beogradu. A da vidimo šta se dešava, pa da, i na Pančevačkom mostu je usporen saobraćaj, tako da probajte nekako danas da budete strpljivi, da nema mnogo sirena i da nema mnogo nadimaka u saobraćaju.
2: Da, a nadimaka ima uvek sad, da li vas neko čuje ili vas ne čuje, to je već nešto drugo. Sad, s obzirom da pada kiša, teže će vas čuti, ali... pitamo vas koji su vam to omiljeni nadimci u saobraćaju i koje vi to nadimke koristite, odnosno kad vas neko iznervira ili kad vas iseče, da, kad se nešto desi u saobraćaju, kako se vi njima obraćate?
1: Jeste, kako im tepate, ali tražimo one kao pozitivne nadimke, znači ne psovke i slične stvari, već onako, mislim, ja na primjer vrlo često kažem, tećeš bre legenda ili legendice.
2: Legendice mi je onako više uz tebe nekako.
1: Jeste, ali kad sam rekla legendice jednom dečku koji je stao na sred nekako ulice, mislim, ajde taksista, časti su zecima, ali nekad taksisti stvarno imaju kao da su oslobodili grad, ono, mogu da, potpuno bilo gde, mogu da stanu i kao to je to. I onda kad sam mu rekla, pa dobro bre, legendice, vidi gde si stao, i on me pogleda i samo me kaže, legendice? E, ajde kao. Tako da nije se baš obradovao mom pozitivnom i lepom nadimku koji sam mu dala i kako sam u stvari tepala. Tako da čujemo vas kako vi tepate u saobraćaju drugim vozačima, kada vas iznerviraju, kada se iznervirate vi. Evo, Miloš kaže intelektualac.
2: E, vidiš, to do sad nisam čuo, ali da mi
1: Dakle, pričamo o tome kako tepate ljudima u saobraćaju, ali tražimo pozitivne nadimke. Ja kažem legendo, legendice. Dimitrije, šta ti kažeš?
2: Meni je zemljače i prijatelju. Alo, bre, prijatelju, pa gde ćeš? Bre? Alo, zemljače, bre. Ne, vidi sad, tu ide ispuštanje prozora nekad, ali onda kad neko ispadne fin, onda se isprijateljimo čak.
1: Jel da?
2: Imao sam i te momente. Ja volim nekad i poljubac da pošaljem kad mene neko, jeli, kad mi tepa.
1: Jo, što kažu ljudi da je to nešto najgore, znaš si, kao neko te oni kao...
2: Ne, mene kad neko tepa, ja volim poljubac da pošaljem, evo kaže Viktor, alo Srbine. Sad mene zanima da li ti to govoriš i kada vidiš strane tablice, sad vidiš
1: to
2: neke...
1: Da li uopšte prvo pogledaš tablicu?
2: Da.
1: Kaže Miloš intelektualac ili gospođo. Da, gospođo.
2: Jasno je zašto.
1: Da, kaže Leđon, kad mi neki azijat zasmeta pod znacima navoda u saobraćaju, kažem, vidi ga ovaj džing džing, čing čing.
2: Da, ima ih dosta. Ima ih tamo kod bloka 70. Uglavnom voze neka dobra kola, ali voze loše. Da. I onda šta ćeš?
1: Ili kažemo, moja sestra kaže prijatelju, isto, ona je, ona se sprijatelji odmah sa njima, kaže Petar, ljubičice.
2: Petre.
1: Ovo nisam još čula.
2: Da,
1: ljubičice.
2: Ti si baš inovativan, onako.
1: Da, i kaži mi, Petre, ako te iko čuje, ako se to nekad desi, ono dok su otvoreni prozori leti, imaš li komentar na ovo? Da, ljubičice.
2: Reci maslačak ili tako nešto.
1: Milanče kaže, Milanče ima baš onako bogat ovaj vokabular što se tiče ovih nadimaka, odnosno tepanje, kaže stručnjak. E,
2: ne,
1: da.
2: To nam je Dragan, Đole.
1: Koji si ti? Aha, da, Dragan, sorry. Koji si ti stručnjak?
2: Da, stručnjak. Šta je ovo drugo, izvini?
1: Možda neki buzdovan.
2: Buzda. Okay.
1: Još mu od toga.
2: Pajseru jedan. Znaš kad ti neko kaže pajseru, baš se osjetiš onako
1: loš,
2: bez veze. Ko
1: loš.
2: Pajser.
1: Ali dobro, da, ipak tražimo one lepe nadimke. Dobro, još jedan alo Srbine. Rođeni,
2: da. To mi je više za nekog koja nam je iz Crne Gore. Alo, rođeni, pa što činiš? Znaš, kad oni imamo i te momente... Ako ćemo po dijalektima da idemo, ko bi kako govori, evo još jedan stručnjak, naravno imamo i kralju, druže, da, brate, imamo sve to.
1: Majstore, evo stigla nam je poruka baš, majstore, matori, normalno, da, kako bez toga, Milanče kaže civilu požuri.
2: Ali vidiš, ni to nikad nisam čuo. Civilu ljubičice, to su mi neki novi.
1: Ali imamo i žene koje takođe, kao što rekao, kao i ja, vole da počeste nekoga lepim nadimkom, odnosno tepaju. I Ana recimo kaže, aman sestro slatka, pusti me da prođem, bre, oslobodi mi prolaz.
2: Dosta jako što je to konverzacija između dve žene. Pa sad mogu, zamišljam to kako izgleda. Kaže Milanče, ajde bre, familio. Imamo i familio, tako je. Sad, dosta poruka je stiglo stvarno. Ono što svakako obeleži svaki dan jesu ti legendo, brate, prijatelju, druže, da, majstore, da. Genije.
1: Bravo, genije. Koristimo i takako.
2: Šta ovo znači?
1: Kaže Dušan, gde si manga?
2: Dušane, prevedi nam, molim te, ovo, da mi kažeš ovo, samo bih te pogledao i mislio bi da si stranac. Ne bi se čak ni naljutio na tebe da mi ovako obratiš u saobraćaju. Da. Tako da, molim te, prevedi nam.
1: Jeste, i dok vi šaljete, moramo kratko na marketing, ali naravno, ako imate još poruka, nastavljamo nakon kratkih reklama. Kako tepate drugim ljudima u saobraćaju kada vas iznerviraju?
0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg, 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs. Yeah.

0: Big Bang. Big Bang.rs.
1: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Sve je super.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Da, moramo malo još da poradimo i nastavimo sa temom kako tepate drugim učesnicima u saobraćaju, kada se iznervirate, kada vas iznerviraju, ali naravno tražimo one lepe nadimke.
2: Da, dosta poruka je stvarno stiglo. Izvini, ne znam, pogledao sam nešto, mislio sam da mi pokazuješ, ali mi ne pokazuješ. Uglavnom, dosta poruka je stiglo, dosta toga smo nabrojali. Imamo onu čuvenu kada je u saobraćaju neki stariji gospodin, to nam je stigla poruka od Milančeta, hvala Milanče, kada je stariji gospodin onda ide, ajmo ćale, dajmo, kreni, imamo tog ćaleta. Yes. I uvek je barem jedan ćale dnevno. E sad, imamo tu mi, naravno, kad uđemo u te rodbinske odnose u kolima...
1: Da, svašta može.
2: Imamo svašta.
1: Rekla
2: nam
1: je u stvari i slušateljka sestro.
2: Tako je, imamo onda, ima, tu imamo tepanje od sestro, imamo seko. Alo, seko, pa kreni, pa nemoj... Vidi.
1: Može da se kaže i bato, ajde malo, požuri. Pa,
2: da, može, naravno. Imamo mi tu i tetku. Uvijek je jedna tetka.
1: Jeste, i tetka čini mi se vrlo često se nađe.
2: Ali to je gospođa jedna, pre svega, i onda je tetka.
1: Tetka.
2: Kako ne? Tetka, ajde, tetka, ne, ne brisači, migavac.
1: I gde, ili... kao kad kažu, vidi ovo tetku što pretrčava sad ovom.
2: Da.
1: Gde ćeš tu? Naravno, kuma ne smemo da zaboravimo, nikako.
2: I onda imamo tu tepanje i kuma, alo, kumašine, kuma, kumaro, pa što? Imamo svega. Znači ima nema ni broja koliko ima tih nadimaka. Dobro, nećemo ove malo pogrdnije. Uglavnom pričamo o tim lepim nadimcima. Imamo i šefe. Šef je uvek tu.
1: Šef je tu. Tu je i umetnik. Mislim da je bilo nekoliko poruka za ovaj umetnika. Vidi ga ovaj umetnik. I
2: ali
1: naravno...
2: pazi, umetniku se ne obraćaš, nego svom suvozaču kažeš, gledaj ga ovaj umetnik. Da, vidi ovaj.
1: Da, nikad nećeš reći umetniče realno, ali ćeš reći vidi ga ovaj umetnik ili vidi ga ovaj mislio da je oslobodio grad. Neko je baš to i poslao. Kada sporo prelaze preko pešačkog prelaza, ja im kažem oslobodilac, može li to malo brže?
2: Da, imamo tu moment i onaj nije ti to modna pista.
1: Prika,
2: nismo prika spomenuli, tačno. Hvala za poruku. Ima i tu, pa to je sve od prijatelju. Zemljače, da, to smo već rekli.
1: Zemljače, Zemo.
2: Zemo.
1: Rođače i sve ostalo.
2: Pa da.
1: Kolega takođe, ali kolega je baš onako da te neko iznervira.
2: Da, kolega, pa šta? Mislim, vidi, ja, nije da bi ja to rekao, naravno ima ljudi. Meni su, rekli smo i ti ja svoje omiljene, ali sad stvarno ih, šta piše?
1: Vedran, meni su u tim momentima uzrečice, vidi ga ovaj paramecijum.
2: Paramecijum.
1: Ili naravno imbekulus, je li tako?
2: Dobro,
1: i
2: može.
1: Aman, ženo Božija, daj gas.
2: Ali ženo Božija, da. Ti tu, to je baš lepo onako, nema uvreda.
1: Nema, ali sve si rekao, znaš, sa našim
2: tačno.
1: Rečima, poštapalicama može mnogo toga da se kaže. I hvala vam naravno na svim porukama. Danas smo rekli da ima gužvu u saobraćaju, imaće zbog kiše, tako da budite oprezni. E sad, da li ćete da tepate, ja verujem da...
2: Ma ima tepanja.
1: Toga uvek ima.
2: Ma da.
1: Kaže Dušan, ajde cica maco, gas. Ajde, cica maco.
2: Ma...
1: I naravno, bravo Leđon, to smo zaboravili, ženska glavo. Ja to,
2: kad
1: god, ja mislim, se vozim sa nekim muškarcem, da li je to kolega, drug, tata,
2: neizostavno,
1: ili
2: neizostavno.
1: Bilo ko, to je ženska glavo.
2: Ženska ajde, glavo.
1: Ženska glavo. I Gaga kaže, vidi amebe.
2: Što se, na primjer, ne govori muška glavo? Mislim,
1: to je sad već posebna
2: saobraćaj, tema. Za saobraćaj jasno je. Vrlo verovatno. Naravno, šalim se, da se žene ne uvrede. Ima sjajnih vozača i među ženama, ali prosto fore su na taj račun danas.
1: Svaka vam čast svim porukama i naravno nastavljamo mi dalje uz Lidl Super jutro i taman da čujete šta vas to očekuje od nove nedelje.
0: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet minuta?
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
9: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
10: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
12: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
13: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
14: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ogradni.

0: 10 minuta je do 9, uskoro i najvažnije vesti i ulazak u Novi Sad. Kaže ti meni, Dimitri, ovako ujutru, da li više voliš kad voziš onako do posla ili kad se tek budiš da slušaš nešto što je laganije ili nešto što je brzog ritma onako da te razbudi? Zašto si ujutru?
1: Zavisi kako ustanem, i na, odnosno na koju nogu ustanem i kad uđem u koju, sve zavisi mi. Ali nekad, da, više volim da me onako razdrma.
0: Znači odmah jako.
1: Pa da.
0: Ajde da vidimo šta vi kažete, kako vam se čini ova stvar.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije rekao je u Njujorku da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku i da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za naftnu industriju Srbije. Zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži na teritoriji opštine Zemun do 18 časova pojedini potrošači će ostati bez vode, najavili su iz javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige, a meč je na programu od 20 časova i 45 minuta.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu oblačno i kišovito, a trenutna temperatura iznosi 13 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj. Radio. Super FM.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: 9 sati 13 minuta, ušli smo u poslednji sat Lidl Super jutra, a kiša i dalje tu. Šta da vam kažem, nisam je ja pustio da pada.
3: A pada i dalje?
2: Pada, da, ali sitno, onako da je ne osjetiš, ali da pokisneš za minut.
3: To je tačno.
2: Tako, pada i ne može i da prošetaš, ne može, muka ti i do prodavnice da odiš.
3: A o poslu da ne pričamo.
2: O poslu da ne pričamo. Kažu da će da pada negde do 3, barem meni tako kaže moja prognoza na mobilnom telefonu.
3: Jeste, tako i meni nešto pisalo. Trojka, četvorka i onda posle toga razvedravanje, a narednih dana oko 20, 2, 3, 4, 5.
2: Pa da, recimo da je tako, bit će lepo vreme i za vikend. U subotu, odnosno sutra, kažu i dalje malo oblačno, ali bit će sunca i u tu subotu. U nedelju će ceo dan biti sunce, 23 maksimalna dnevna temperatura. Tako da bit će lepo onako da se prošeta i da se uživa u tom vikendu, da se malo odmori uz sunce i uz lepo vreme.
3: Da, nema ništa lepše od tople, lepe jeseni. Znaš ono kad kreneš u školu pa bude ovaj raspust bude, kako se zove, sastav na temu jesen u mom kraju.
2: Napisao sam se takvih, pa sigurno 10.
3: I onda kreneš one popularne rečenice...
2: Drveće
3: je ponovo promenilo svoje haljine u različitim bojama, stigli su nam tepisi.
2: Kakav si ti eseista?
3: O da, zubato sunce, znaš kao, svi ikada koji smo pisali i sastave smo koristili apsolutno iste rečenice. Zamišljam nastavnice ono koje čitaju i nastavnike, one sastave i kao, da. Baš.
2: Da, ali, a sad odmah sumnjaju na ChatGPT.
3: Jo da, usreće pa nismo imali to.
1: Marketing 011-728-179. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad, zove se Beograd, poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Dobar dan, posla me tata pomalo alat.
8: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
9: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
10: Bosch je dobar alat.
11: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
1: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević. Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
12: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
13: Sve je super.

0: Lidl, super jutro. Zašto jutro služi nego da zevate? Pogotovo ako je ovako sivo, loše, tmurno vrijeme. Kako zarazno, čim si to uradio odmah?
1: Da, ja sam isfolirao čisto radi fore, ali sam tebi preneo i zarazio sam te.
0: To jeste zarazno. Kažu samo i kad se priča o zevanju, da će mnogi ljudi da zevaju. Pa kad kažemo zevanje, šta je?
1: Izvinite.
0: Izvinite. Kažu da ako bismo gledali prosečno koliko zevamo, da potrošimo jako mnogo vremena, tokom života najmanje 2 nedelje zevajući. Onako prosečno kažu da zevamo 9 puta dnevno.
1: 9 puta dnevno, ok. Znači, ja potpisujem da zevrem preko 15 puta dnevno i da ne... Idemo dalje, brzo ćemo samo da pređemo ovo zevanje. Uglavnom, ako je 2 nedelje, ne, tako je, 2 nedelje zevajući, ja sigurno 4.
0: Misliš da si baš toliko iznad prosječno?
1: Imam 4, sigurno. Sigurno.
0: A kažu također da tokom života potrošimo 3,5 godine na treptanje. Meni to čak deluje kao da i više trošimo, pa stalno trepćemo.
1: Da. Ja da razmišljam, čekaj, spavanje se ne računa. To je kao jedan treptaj dugački možda.
0: Kakav, vidi ga, kako treptanje dok spavaš. Da
1: ne
0: si spavaš i kao...
1: Zapravo ti trepćeš dok su ti zatvorene oči kada sanjaš nešto, ti dodatno trepćeš.
0: Nisam to istraživala.
1: Istraži. Idemo dalje. Kažu, oblačeći čarape, ovo je greška, čarape se obuvaju. Obuvajući čarape potrebno je, jeli, oko 20 sekundi, znači njima posvetimo gotovo nedelju dana takođe.
0: Tokom života, kažu, nedelju dana obuvamo čarape.
1: Ali imaš onaj moment, znaš, kad si mali, na primjer, pa ne znaš baš najbolje da obuješ čarapu, pa je navlačiš 100 godina, ili ono da je naboraš celu, pa da je staviš preko prstiju, pa da je prevučeš preko pete, tu ti treba više od 20 sekundi.
0: Znaš, kad još treba, kad je zima, i
1: dobro,
0: onda tek se probudiš i obuješ jednu čarapu i onda ne znam što tebi dešava i onda sediš jedno 2 minuta onako i zamišljaš, da, i gledaš i razmišljaš o životu i onda shvatiš, aha, da, idem na posao, čekaj, i drugu čarapu.
1: I onda, joj, da,
0: prođe dosta vremena.
1: Meni se to dešava nekad i sad, to je,
0: da,
1: sjajno.
0: Jest. Ne slažemo se s ovim istraživanjem. Kažu, čak i bez posebnih alergija, većina ljudi se počeše 97 puta dnevno. To je ono malo obrva, malo nos.
1: Pa jeste.
0: Da, da, nešto, ne znam, te zasvrbi. Te
1: pa sleti ti neka muva, komarac, nešto. A zamisli leti, koliko se leti češemo jer su ima komarac. Dobro, znači, sve ukupno, šta kaže?
0: Pa kaže
1: češanje,
0: 2 meseca.
1: 2 meseca. Pa, zamisli ti stvarno 2 meseca samo da se češeš. Evo, kako priča mene sve, ovo stvarno nije dobra tema. Prvo smo zevali, sad se češemo.
0: Radi psiha. Kažu, vozići se automobilom nešto manje od 3 godine života provedemo, a kažu da to znači da neki ljudi više vremena provedu u WC-u, s obzirom da vam treba između 1 i 3 godine u toaletu, zavisno će toga koliko se zadržavate u proseku.
1: Da, da ne idemo sad baš u tu računicu što se tiče WC-a, ali ima tu dosta vremena se tamo provodi.
0: I... Ne znam samo kako su ove statistike kao uopšte vadili i zaključivali ove stvari kao, verovatno ono prosečni vek života, pa koliko se otprilike ide, pa da ne uzimate zdravo za gotovo, ali to su neke stvari koje radimo u toku dana. Koliko puta u toku dana se iznerviramo, koliko puta kinemo, koliko puta, ne znam, sklonimo kosu i milion stvari.
1: Dobro, jeste, ovo su, ali ovo su neke... ono, baš svakodnevne.
0: Tako je.
1: Jer kijanje, ajde, možda da prođe dan i da ne kineš, yes, realno.
0: Ali da ne zevneš, to je.
1: Ne zevneš.
0: To je, nema šanse. Tako da nećemo više da pričamo o ovoj zevanju. Što
1: za
0: bi
1: kraj,
0: rekao,
1: kao...
0: što bi rekao Dimitrije, izvinite.
2: Super FM. Super FM.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
5: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
6: Sve je super.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: 5 minuta ostalo je do 10 sati. Lidl, super jutro. Privodimo kraju za ovaj petak.
3: Da, Dimitri i Jovana bili sa vama. Nadam se da smo uspeli malo da vas još probudimo, zanimamo. Sva što smo lepo pričali i utrošili vreme u ova prethodna 3 sata, a vi nastavite da uživate u super muzici.
2: Mi vas pozdravljamo do sledećeg petka.
3: Ćao!

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije rekao je u Njujorku da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku i da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za naftnu industriju Srbije. Zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži na teritoriji opštine Zemun do 18 časova će deo potrošača u toj opštini ostati bez vode, najavili su iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni večeras ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige, a meč je na programu od 20 časova i 45 minuta.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu oblačno i kišovito, a trenutna temperatura iznosi 13 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
0: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
0: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Ko je princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
9: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
10: Sve je super.
11: Cineplex.
10: Cineplex. Super preporuka.
11: Super preporuka.
0: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
5: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
8: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Američki i iranski pregovorači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana. U Deliblatskoj peščari u toku je monitoring posledica požara i priprema sanacionog plana. Aktivnosti su usmerene isključivo na sanaciju opožarenih površina, a ne na bilo kakvu izgradnju, rekao je izvršni direktor Vojvodina šuma Marko Marinković. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige, a meč je na programu od 20:45.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu oblačno i kišovito, a trenutna temperatura iznosi 14 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
8: Sve je super.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg, 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
8: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra. U još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
11: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
12: Sve je super.
13: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha. Come see.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
6: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
7: Grand Slot Club.
6: Klubovi od poverenja.
8: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
12: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Ajmo ovako. 12:21, Soccer Bet super dan na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs.

0: Soccerbet vam predstavlja Super dan.
1: Super dan.
2: Dobar dan, Soccerbet, super dan, 12 sati, 37 minuta. Gde ste? Ste u kancu, jeste u kolima, jeste negde drugde? Ako ste u saobraćaju, da vas obavestimo kakva je situacija.
3: Pošto naravno čim ima malo i kiše, ima i više gužve, na sve to je i petak, tako da u ovom trenutku na Gazeli, pa u oba smera, ima dosta automobila, nije da se nešto, da je neko zadržavanje, ali možemo da kažemo da je gužva, jer za ovo vreme je to malo neobično, ne bi trebalo da je bude.
2: Dok na Brankovom mostu je neuporedivo bolja situacija, tu bez ikakvih problema i ka gradu i ka Novom Beogradu. Što se tiče autokomande, reći ćemo gužvica, isključenje na autokomandu pravac ka Nišu, Pančevački most, isto pojačan saobraćaj iz pravca Pančeva ka centru. Nije ništa to sada spektakularno, mislim, i dobro je, s obzirom da je tek koliko, ono, skoro 20 minuta do 1. Ostatak grada, pa, evo vidim kod Ušća ovde da ima dosta vozila, na raskrsnici Bulevar Mihajla Pupina i Vladimira Popovića.
3: Jeste, tu ima malo više semafor. Automobila, da, ali možda semafor samo pravi problem, da, ali eto, ako ima negde nekog baš zadržavanja velikog, slobodno javnite 065-828-1079 i još da kažemo da trenutno ima 15 stepeni u Beogradu, da je hladno, ali da za danas više neće biti padavina, barem tako pokazuju vremenske prognoze, pa bit će da će ovaj petak ipak biti super na kraju.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 179. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna. Kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: Hoes.
1: Super FM vesti.
2: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće nepromenjene u odnosu na proteklu nedelju i litar dizela će koštati 236, a benzina 207 dinara. Pošta Srbije je saopštila da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara za građane, već da je 25. septembar poslednji dan isplate i da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige, a meč je na programu od 20:45.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
2: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, a trenutna temperatura iznosi 16 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
1: Super ljudi. Na Super FM-u.
5: Ćao, ja sam Timbe.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Super muzika i džuskanje petkom, posebno ako ste na poslu u kancelarijama, a svima se spava i nikome se ništa ne radi, ali eto, petak, kraj nedelje, pa može malo i da se opusti u kancelarijama, malo i da se zađuska, malo i da se pojača muzika, jer nisu neki idealni uslovi da se bude napolju. Malo pre smo baš spomenuli da ima 15 stepeni u Beogradu, mada piše maksimalno 17, ali nema padavina do kraja dana. I evo već sutra, iako su rekli za vikend lepo vreme, sutra piše 20 stepeni, dakle toplije, ali opet imamo neke mogućnosti za kišu u Beogradu. Međutim, od nedelje sve preko 20 stepeni, 22, 23, sve tako nekako, pa tamo do početka oktobra. Evo, do 5. oktobra piše da neće biti padavina, da će biti lepo vreme, tako da možda da se isplanira neka aktivnost, da se provede što više vremena na otvorenom, na suncu, i sve to uz Super FM u Beogradu na 107.9. Pa da nastavimo sa super muzikom.
1: Slušaj Super FM radio. Super muzika.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket Pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack Day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
11: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja. Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće nepromenjene u odnosu na proteklu nedelju. Litar dizela će koštati 236, a benzina 207 dinara. Pošta Srbije saopštila je da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara za građane, već da je 25. septembar poslednji dan isplate i da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige, a meč je na programu od 20:45.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno sa mogućom mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 16 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi. Na Super FM-u.
5: Ćao, ja sam Miloš Biković i Maraš rekao sve je super.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Malo o basketu za ovaj petak, 25. septembar. Zašto? Zato što večeras košarkaši Partizana od 20 sati i 45 minuta otvaraju svoju evroligašku sezonu protiv ekipe Milana. Na sajtu soccerbet.rs stoji da su crno-beli favoriti i to je kvota pala u odnosu na juče, minimalno pala, ali je opet manja. Dakle, kec na Partizan 1.68, dvojka na Olimpiju 2.30, inače Zvezda juče nekako tradicionalno izgubila od Žalgirisa, kažem tradicionalno s obzirom da crveno-belima Žalgiris nikako ne leži. Tako da je Zvezda juče evroligašku sezonu otvorila porazom, rezultatom 77-83. Nadamo se da će večeras crno-beli uspeti da upišu pobedu i da kažemo ujedno da pored ovog meča večeras se odigravaju još dve utakmice Evrolige, a sve ostalo što vas zanima možete ispratiti na sajtu soccerbet.rs, tu je i Liga Nacija, veliki broj mečeva. To nam se prvi javi na 011-649-179, osvaja Soccerbet poklon voucher.
1: Super muzika za

0: Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frankie i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frankie i Johnny po motivima istoimenog filma.
9: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
8: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici. Kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici. Kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: One, two, two, one, one, two, two, one, check, mic, mic, please, please, please, please, please. 2 sata, 54 minuta, Soccer Bet, super dan. Napolju i dalje oblačno, tako su i prognozirali, najavili, nema kiše, što je super. Ali ima nešto što je još bolje od toga što nema kiše.
1: Jeste, pogotovo što su za vikend najavili meteorolozi da će biti mnogo sunčanije vreme, da će temperature biti do 22 stepena. Pa tamo, evo, opet da spomenemo, pričali smo juče u sklopu Cineplex super repertoara, danas očekuje još jedna zalazak žurka ove nedelje, s tim što počinje u 6 sati, traći čini mi se do 10 i bit će na terasi Ada Mola, ali ovo vam govorimo da biste na vreme preuzeli karte koje su besplatne, tako da odete samo na sajt zalazak.rs, preuzmete ulaznice i tamo će biti ove nedelje DJ Ojša, tako da će biti džuskanje i to na otvorenom, pa da ispratimo ovaj poslednji zalazak na otvorenom, da se nauživamo i u muzici i u lepom vremenu koje najavljaju za vikend. Pa eto, ako je sad oblačno, za dva dana svakako neće biti.
0: Poslednji trzaj, što bi se reklo, žurki na otvorenim lokacijama. Zalazak, kao što je rekla Stefi, čini mi se da nam je neko među vremenu već i pisao, da li ste juče
1: jeste
0: pričali o tome što si sama ispomenula, ali ideš možda?
1: Najverovatnije da, ali kad smo kod poslednjih trzaja lepog vremena, na krovu Mama Sheltera nas očekuje Infuse 3. oktobra, tako da nije kraj dok ne bude stvarno, dok nam ne najave neki kijamet napolju, mi da li imamo neke žurke na otvorenom.
0: Uporni su ljudi.
1: Uporni su ljudi, pa da iskoristimo.
2: Soccer Bet, super dan, super muzika za super ljude.
3: Soccer Bet, super

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće nepromenjene u odnosu na proteklu nedelju. Litar dizela će koštati 236, a benzina 207 dinara. Pošta Srbije saopštila je da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara za građane, već da je 25. septembar poslednji dan isplate i da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige, a meč je na programu od 20:45.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima i mestimičnom kišom, a trenutna temperatura je 17 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Ovo je

0: Super muzika za super ljude.
1: Super FM,
2: sve je super.
3: Marketing 011 728 179.
4: Ne birate samo stan, već i način života.
5: Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 €. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
6: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
7: su mogli biti meja.
6: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
8: Koja princeza je najpoznatija?
9: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
6: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
10: I to je tako.
6: Jetel, sve što te povezuje.
11: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
13: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
14: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
15: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
0: Sve je super.

0: Super FM.
1: Krenule gužve po gradu baš. 3 sata 20 minuta nekako se i uklapaju vreme i u dan i u to da je na Gazeli ka gradu zaista velika, velika gužva.
2: Uf, da. Ovo izgleda haotično i bit će tako što je najgore negde do pola sedam sigurno.
1: Verovatno, Brankov most, koliko vidimo, isto pojačan saobraćaj. Mi ćemo, ja sam već jednom refrešao ove kamere, čisto, znaš, često ume da bude moment da kamere zakucaju, pa da ljudi su u fazonu, čekaj bre, prolazimo ovde, vi pričate da je jedno, u stvari je drugo. Tako da, mi gledamo, maksimalno se u stvari trudimo da ispratimo onu realnu sliku. I evo, stvarno, na Brankovom mostu isto ka Brankovoj ulici veliki broj vozila.
2: Jeste, i u ovom trenutku autokomanda deluje haotično. Mislim, ona deluje uvek, ali nekad kad se napravi ovako, to ima stvarno dosta automobila. I na Pančevcu je isto gužva i jedino ume da bude problem kada je po nekim manjim ulicama koje mi ne možemo da vidimo na kamerama, pa to ako ima negde, ako ste u nekom zastoju, javite slobodno.
1: Ono što ćemo spomenuti jeste bulevar Mihajla Pupina, pravac ka Brankovom mostu, dakle već ovde od Siva, koliko vidim, stvara se kolona. Ovo vas obaveštavamo prosto da imate eventualno alternativu da idete nekim drugim paralelnim ulicama, da li ako ste na Novom Beogradu, bulevar Zorana Đinđića, bulevar Milutina Milankovića, Jurija Gagarina, ili ako ste u gradu već nekim vama znanim prečicama, koliko vidim i Trg Nikole Pašića, Stefi ovde, stvara se gužva, most na Adi, ok, eto to možemo da kažemo.
2: Tu je super, ali pošto smo sve ljude usmerili tamo, verovatno on uskoro neće biti. Ali dobro, nema šta da se doda, ovo petkom bude haos i vreme, tako i svima se spava i nikome se ništa ne radi.
1: I Nemanjina je gužva, istoka da. Slavi i Takovska isto gužva. To, tako je kako je, mislim.
2: Ne vredi, nema šta da se doda više.

0: su sistem.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.
3: To bi bilo to kada je Soccer Bet super dan u pitanju za ovaj petak i za poslednji radni dan u nedelji. Stigli smo do kraja, ali tu je naravno Super FM sa super muzikom, a u nastavku Danko sa vama i Lenovo Super Matine i u prethodna 4 sata Stefana i Gliša bili tu, pravili vam malo društvo, malo više uživali u muzici u Beogradu na 107.9, ali to vas svakako očekuje i u narednim satima i danima i svaki dan pravimo vam društvo, družimo se, pa ljudi, što se mene i Nikole tiče, do ponedeljka, uživajte u lepom vremenu koje nam dolazi, odmorite se, pa se družimo. Ćao!
1: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.
1: Marketing 011-728-1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja. Bestseller o kojem se pričalo. Film koji smo čekali. Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs. Yeah.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frankie i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frankie i Johnny po motivima istoimenog filma.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće nepromenjene u odnosu na proteklu nedelju i liter dizela će koštati 236, a benzina 207 dinara. Pošta Srbije saopštila je da danas nije krajnji dan za podizanje naknade od 6.000 dinara za građane, već da je poslednji dan isplate i da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima. Košarkaši Partizana dočekaće večeras u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige, a meč počinje od 20:45.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu u subotu i nedelju pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 23 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi. Na Super FM-u.
5: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
6: Ćao, ja sam Marko Gramofondžija i slušate Super FM.

0: FM radio. Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pa da počinemo mi lagano ovo naše poslepodne. Nije da nam je nešto idealno, nije da je sunce i proleće, nego kiša i jesenje. Tako da potrudit ćemo se koliko god možemo da utičemo tu na raspoloženje. Da li ste ovog petka posle podne možda za malo više energije da nam poradi na raspoloženju, ili ste eventualno malo više za neku laganiju muziku. Tako da slobodno pišite, tu smo, da se potrudimo da ovaj oblačni petak ulepšamo koliko god je moguće, kako već kome govore, kako raspoloženje nalaže. Tako da danas, večeras, kako već bude prolazilo vreme, puštamo naravno ono što vi kažete, ali tu je i naš izbor. Sve da bi ovu radnu nedelju završili na način kako i dolikuje. Nema veze što napolju pada kiša, što malo smo se smrzli, malo smo se prehladili. Ovi nosevi neće da prestanu da rade isto tako i tako dalje. Sve znate, sve vam je poznato, ali hajde da se okrenemo muzici i onim lepim stvarima koje nas očekuju ovog vikenda. Danko vam pravi društvo, danas sve do 8.
0: Lenovo Super Matine.
1: I da započnemo ovo naše putovanje petkom posle podne. Coolio i Fantastic Voyage. U 4:09. Dobar dan svima, slušajte Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg, 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
8: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
9: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
10: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
11: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
9: Urološki centar Beograd.
12: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
13: Sve je super.
14: This is Radio Freedom.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
2: Super Matine.
3: E sad, hajde i ovako nešto malo, što da ne? Pogovora, realno, bilo da je jutro, posle podne, kiša, sunce se jedno je kada je ACDC tu umedano, bude raspoloženje nešto bolje. Ali, kažem, nećemo da idemo baš u ovom skroz ritmu. Puštamo danas i nešto laganije pesme, jer ipak kišice, pa treba biti i u tom maniru. Ali, umeđu vremenu, Shot Drill, za bolji dan ispred nas.

0: super.
1: 4 sata 32 minuta, ljudi, javljajte da li su obale čiste, kao što kaže u ovoj pesmi, ili nam je gužva na obalama ovih naših reka, znači naravno na mostovima, kakva je situacija. Hajde da prođemo i to zajedno, da vidimo da li možemo malo da pomognemo. Petak posle podne, znamo što ume da donosi, još pogotovo kada je 25. septembar. Umeđu vremenu, ako ste upali u neku, malo laganije će to biti uz All Saints i Cure.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Dobro, situacija naravno da nam nije baš najsjajnija, najbolja. Evo koliko trenutno mogu da vidim na samoj Gazeli imamo veliki broj automobila, ali saobraćaj odvija, što je generalno dobra stvar za Gazelu, samo dok ide dobro je. Ali na autokomandi, koliko mogu da vidim, isto situacija nije toliko loša. Ja iskreno, ljudi, već četiri, peti put samo refrešujem čisto da vidim da li je to u redu, s obzirom da je autokomanda prohodna, ako mene kamera ne vara i ne laže. Isto je prohodana i Branko most. Kada je u pitanju ova deonica koja vodi do autoputa, čak i taj smer je okej, ali recimo na autoputu kod Arene, odnosno tačnije negde kod Genexa, već kreću zastoji, odnosno da se vozila ne miču uopšte, tako da eto, imajte to na umu. Pančevac u ovom pravcu ka gradu je malo kolapsirana, tako da ne znam, tu možete samo da imate strpljenja, s obzirom da daleko je Pančevo za most preko Borče, pogotovo ako se ide u neki stari deo grada. Ostale deonice, Bulevar Mihajla Pupina, isto problematični, most na Adi, hajde da vidimo tu kakva je situacija, dosta automobila, ali se saobraćaj odvija, tako da možda u nekim delovima grada i bolja situacija od onoga što sam pretpostavljao. Kaže Pecao, u Dimitrija, posle pekare Trpković, kod kafane Limun, kažu žut sudar, baš dobar, stvara se gužva, i levo i desno moraju da se zaobiđu, tako da eto, ljudi, imajte to na umu. To je Zvezdara, ako se ne varam, jel? A ostale deonice izgleda da su nam korektnije, tako da ljudi, petak ovaj posle podne, da li su ljudi malo ranije zapalili kući ili će tek sada neki ozbiljan gužvanac, vidjet ćemo. Za sada, kažem, onako slabi, ima automobila, ali znamo mi to petkom kako ume tek da bude.
0: Slušajte Lenovo Super Matine. Lenovo Super Matine.
2: Da, i Bogoslovija isto povremeno ume da dođe do zastoja, ali sve je to valjda normalno. Nemanje ne isto, ali to je većina zbog semafora i tih stvari koje se dešavaju po centru grada. Mi da čujemo Gunship. Come to the coast, we'll get together, we'll

0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: A sad hoćemo li ovako nešto? Ume ova jesen, ume ovo kišovito vreme da nas vrati možda u neke trenutke sreće, uživanja, lepih uspomena, a možda će neki od vas te trenutke da prave baš danas i večeras i ovog vikenda. Ako je tako, a siguran sam da će nastaviti da se pamte. Pogotovo uz ovakve pesme u pozadini. Nešto što se zavoli ne prestaje tako lako.

0: marketing 011 728 1079.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
8: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
9: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
10: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
11: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
12: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
13: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
12: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
14: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Da, pesma iz onog perioda kada su se ta pisma još pisala i tako se da li ljubav izjavljivala ili obraćalo nekim dragim ljudima, pa onda ne znamo ni da li je stiglo. I tad je David Bowie bio protiv te moderne ljubavi.
1: Lenovo Super Matine.
0: Ali onda jedno 20 godina posle ostalo je manje više sve slično. Pisale su se i dalje, recimo, razglednice, slušale su se do duše sada već CD-ovi, čak ne ni kasete, ali sad smo ta pisma krenuli da pišemo u vidu SMS poruka tada. Sa sve onim dve tačke zatvoreno zagrada da bude smiley. Zato je jedna pesma iz tog perioda. Supergirl, za sve vas koje nas slušate.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: A kako nam je tačno 5 sati, dobrodošli svi koji ste završili sa poslom u ovo vreme i završili za celu ovu radnu nedelju. I kako nam je prethodnih nekoliko dana, možemo zvanično da kažemo, i počela jesen. Mislim i kalendarski, ali i ovako na polju, verujem da smo povodili sve te stvari. Ali koliko god možda ovako nekako kroz prozor delovalo da nam ta jesen nešto specijalno ne odgovore, ali ipak ono svuda je kiša, dosta će dan biti kraći i ostalo, ali ima i pozitivne stvari, morat ćemo da se složimo. Pored onog standardnog, knjige, filmovi, serije, ušuškani u toplo, lepo je isto tu ušuškanost podeliti sa nekim. Tako da eto, neka to bude moja želja svima vama koji nas sad slušate. Ako već nema te osobe sa kojom bi podelili ušuškanost, da je nađete ove jeseni 2026. pa da slušamo Guns i November Rain svi zajedno.

0: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minuta?
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. besplatnabiblioteka.com.
10: Ajde, ajde.
11: Možda lakše malo.
10: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
12: Šta radite to?
11: Razbijamo kamen u bubregu.
12: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
13: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
14: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
15: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
16: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Kažemo da je ovo prava pesma za kraj radne nedelje. Za petak, pola šest.
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
2: Super Matine.
0: I da podelim jednu lepu vest sa vama. Srpska bokserka Sara Ćirković odbranila je titulu prvaka Evrope pošto je na šampionatu u Sofiji u finalu kategorije do 54 kg savladala Pileka Ivo Oje iz Finske. Tako da, Ćirkovićeva je pre dve godine na šampionatu u Beogradu osvojila zlatnu medalju, a dve godine posle je odbranila. Svaka čast za Saru. Verujem da uspeh kojim treba da se ponosi.

0: Lenovo Super Matine.
1: A da malo i pobrinemo, promenimo energiju. Znam, nije baš napolju da je pre lepo vreme, ali veze, ni ovih koliko je trenutno u Beogradu 15 stepeni i nije toliko loše. Novi Sad 18, Niš 14 stepeni, dok je u Kragujevcu isto 14. Kažu meteorolozi sutra da nas očekuje dosta lepše. A očekuju nas i sjajne žurke. Ali hajde. O žurkama pričamo nakon sledeće pesme.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem, praktično sve.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
7: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Pa je stvarno čisto da spomenemo neke događaje koji nas očekuju, a koji ovaj vikend će definitivno da učine mnogo, mnogo boljim. Pričali smo već o nekim, ali ja sam rekao da nas očekuju neke vrhunske žurke, zato bi i na tome trebalo da imamo onako akcenat. Jedan od događaja koji je apsolutno zaludeo sve tokom ovog leta je zalazak, tako da imamo sada i posljednji zalazak u ovoj godini, s obzirom da nam se dani lagano gase. Ovo je jedan događaj koji bi onako trebali da ispratite ukoliko ste ljubitelj tog zvuka, elektronskog zvuka. 27. septembar sa startom negde od 6 sati posle podne uveče, a tamo negde pola sata pred zalazak, očekuje nas Adam Ol Terasa i DJ Ojša.

Nadi. Događaj nas očekuje već negde od 2 sata posle podne, dakle tada bi trebalo već da krenemo da dolazimo, s obzirom da će Charlotte Witt i ostala ekipa koja nastupa praviti žurku ispod pilona mosta na Adi, tako da trebamo da nađemo i parking i sve na vreme, pa taman negde do 3-4 sata da dođemo, da se smestimo i da krene žurka. Pa mislim, ljudi, šta da kažem, ono, najpopularniji DJ, techno DJ dolazi u Beograd. Žurka će nam trajati od 2 sata, pa sve negde do nekog dela večeri, ajde da ne pričamo i o tome, ali dovoljno je reći. Charlotte Witt, Beograd.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatine.
1: 5 sati i 4 minuta i hajde još malo o sportu, odnosno o nečemu što je malo iznenađujuće, da delfini, odnosno naši vaterpolisti, nemaju garantovano mesto na olimpijskim igrama, iako su trostruki uzastopni olimpijski šampioni, nego moraju kroz kvalifikacije. Neobična situacija jeste, ali u januaru ove godine Srbija je stigla do evropskog zlata. Ipak Srbija neće automatski dobiti mesto na olimpijskim igrama u Los Angelesu zbog toga. Promjena sistema kvalifikacija znači da moramo da tražimo plasman kroz jedan od predviđenih kvalifikacijonih puteva. Prva prilika je svetski kup koji je isto pretrpeo neke promjene, ali tu šampion će obezbediti olimpijsku vizu. Onda važnu ulogu ima i svetsko prvenstvo u Budimpešti koje će biti održano od 26. juna do 9. jula sljedeće godine. Finalisti tog takmičenja izborit će plasmana na olimpijske igre i za kraj ostaje još samo jedan put. Tri olimpijske vize bit će podeljene kroz završne kvalifikacije. Tako da, eto, mi stvarno naši vaterpolisti kao te trostruki uzastopni olimpijski šampioni moraju na kvalifikacije za olimpijske igre, ali dobro. Pratit ćemo naravno vaterpoliste kao što ćemo večeras pratiti i crno-bele, ali o tome nešto kasnije. Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
9: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
10: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
11: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
9: Urološki centar Beograd.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
13: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: E pa sad, kako da počne jedan vikenda, malo da se ne pozabavimo šta nam se dešava u Cineplexu. I nekako je septembar, nema toliki broj filmova koji su trenutno na emitovanju, ali ajde, spomenut ću neke. Kada su naši filmovi u pitanju, tu je Čuvar Rikora i Svetog Đorđa, kao i Kengur se vraća kući, ali tu su i blockbusteri i dalje, kao što su Odiseja i Spider-Man Novi dan, kao jedni od najgledanijih filmova definitivno. Tu je i Osjetnici kraja igre, odnosno produžena ili izmenjena verzija, tamo eventualno malo da refrešujete to znanje pre nego što nam izađu i Osvetnici Doomsday negde u decembru mesecu. Onda kada su drugi filmovi u pitanju, dosta je popularan film, evo i dalje, pazite, o popularnosti dosta govori i to što se film nalazi u bioskopu Cineplexu od 14. maja, a evo danas je 25. septembar, to je film Obsesija. Za sada ga je stvarno pogledao malo veći broj ljudi. Mogu da vam ispričam i o čemu je temu, ali... kaže, mladić oslobađa moć misterioznog predmeta, želje da osvoji ljubav, ali ubrzo otkriva da svaka želja nosi mračnu i zlokobnu nameru. Ja, ti predmeti koji kao mogu da donesu ljubav i ostalo, ali svakako, očigledno da je dobar film čim se toliko dugo nalazi na repertoaru. Znate i sami da i u Cineplexu kada film nije toliko gledan, nije toliko dobar, ne bude toliko na emitovanju, tako da ovo govori da jeste. Onda tu je još Napad, kao i filma Po svaku cenu. Tu je i Poziv, koji nam se nalazi isto još od jula, ali recimo jedan film koji dosta nekada devojčica, sada devojak i žena interesuje, to je Praktična magija, drugi deo. Tako da i to je onako dosta zanimljivo da se isprati, ali film koji lično meni će biti u fokusu se ogleda makar do kraja ovog meseca, to je Srce zveri sa Brad Pittom, gde nakon avionske nesreće oficir specijalnih jedinica i njegov pas ostaju zarobljeni u divljini Aljaske i bore se za opstanak protiv surove prirode. Dakle, jedan onako survivor film, pa hajde da vidimo kako će i on da izgleda. Taj film je imao premijeru svečanu sinoć, od 24. Ja mislim da je na repertoarima, tako da eto, imamo i Srce zveri. Ali vi svakako kada je Cineplex u pitanju, znate da je uvek tu bude dosta nekih zanimljivosti. Evo, očekuje nas premijera filma Verity i tu ćemo imati 30. septembra i piće dobrodošlice, poklone, iznenađenja, poklone za najsrećnije i sve ostalo. Tako da u Cineplexu uvek nešto zanimljivo. To ćemo i da ispratimo.
0: Super frekvencija. Za super ljude. Sve je

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
5: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
6: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
8: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Mislio sam da vam kažem kako nas vreme očekuje narednih dana, ali bilo bi šteta preko ovako lepog intra, a i ovako lepo pesmo. Mislim da ne posećujemo nikome, znate i sami.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Mnogo lepši dani su pred nama nego ovaj kraj radne nedelje. Danas je bilo tako malo šmuljavo, ajde da tako kažemo. Zato sutra, subota, kažu meteorolozi kada pričamo o Beogradu, temperatura do 22 stepena, bez vetra, bez nekih verovatnoća za kišom. Eventualno može biti oblaka, ali to ništa strašno. Sutra onako bi trebalo bude dosta sunčano vreme, samo ne toliko visoka temperatura. Čuli ste, najviša dnevna 22, najniža 12 stepeni. Kada pričamo o nedelji, pa sad idemo već lagano, sve toplije i toplije. Nedelja 24 stepena, dnevna temperatura, kažu ovaj subjektivni osjećaj nekih 25-26 stepeni. Dakle, ne predajem se ovo toplo vreme i samo nek se drži koliko god može. Dakle, vikend koji je pred nama će biti onako savršen da ne budemo baš u zatvoreno. Biće onih dana kada nećemo imati ide, ali to nije ovaj. Po poslednjih dana treba da se borimo da budemo na polju i da uživamo koliko nam dani to dozvoljavaju. Početak sledeće nedelje i generalno cijela sledeća nedelja trebalo bi da bude sunčana i prijatna sa negde prosečnom temperaturom oko 23 stepena.

FM. Čekajte, pričali smo da su pred nama neke žurke, jel tako? I to žurki na otvorenom. A i isto oni nas očekuju sledećeg vikenda, oni kažu da će biti sunčano, bez kiše. Tako da svi koji ste negde planirali ovih dana, evo, lagani warm up. Dobro večer, super ljudi. Slušate Super FM.

Generation of the Groove. Generation of the Groove.

0: Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
8: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: E pa dobro, verujem da je sve spremno za večerašnji početak i praćenje Evrolige, odnosno početak nove evroligaške sezone za Beogradski Partizan. Crno-beli večeras od 8 sati 45 minuta u Beogradskoj areni, naravno, dočekuju Milano. Partizan bi trebalo da je favorit, doduše ne toliko veliki, ali svakako favorit u ovom meču, isto kao i naš drugi predstavnik, dosta promenjen sastav, doduše trener za Partizana je ostao isti od prethodne godine, tako da vidjet ćemo da li crno-beli mogu ovu sezonu da startuju bolje od prethodne. Dakle, Partizan Milano večeras od 15:09, kada je Crvena zvezda u pitanju. Ona je juče izgubila od Žalgirisa na jedan vrlo lagani, ajde tako kažem, način. Imala je negde priključak s vreme do pred sam kraj utakmice, ali onda neki igrači nisu bili dorasli zadatku. Na prvom mjestu mu tu mislim na Motlija, pa i na neke ostale koji nisu imali šutarsko veče. Tako da Crvena zvezda izgubila, ajde onda red je po toj nekoj logici da naš drugi predstavnik Partizan večeras pobedi. Još jednom, Partizan Milano večeras od 15 do 9.

0: Samo da vas podsjetim na još jednu stvar koja nas očekuje, to u Cineplexu. Donatorska premijera spota dvojca elektromuzik Inner Sense All I Need Is You, koja će se održati 29. septembra u Tržnom centru Galerija u Cineplex sali broj 7. Inače, sve će biti podređeno damama koje se bore protiv raka, tako da ukoliko možete da dođete da podržite, bilo bi sjajno. Dakle, All I Need Is You, 29. septembar, Cineplex.
1: Ovo je Super FM.
0: A mi idemo dalje ove večeri. Carlin Anderson i Brand New Heavies, Apparently Nothing. 25 minuta ostalo do 8. Samo lagano i sve će biti super.

0: za vikend koji je počeo već u veliku. 7 sati i 44 minuta.
1: Lenovo Supermatine. Supermatine.
0: Da, i lagano, nakon 4 sata dođe i vreme da se rastanemo za ovu radnu nedelju. Društvo vam je pravio Danko i čujemo se, ljudi, mi od ponedeljka u sklopu Lidl Super jutra. Do tada, ceo vikend sunčan pred nama, uživajte.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frankie i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frankie i Johnny po motivima istoimenog filma.
4: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Harvest Basket Pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack Day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Ajde, ajde.
8: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
9: Šta radite to?
8: Razbijamo kamen u bubregu.
9: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
10: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
11: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
12: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Kolubar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

1, 2. 1, 2.

Osborne con Johnny Wayne Sagabona.

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.